0: år bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow.
3: Wow.
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
4: Oh my gosh.
6: Lekker.
4: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DR TV og DR1.

er sant, hvem kan gi svar? Jeg ble en tyv, jeg tok det jeg fant og gikk før de så hvem jeg var. Jeg gjemte det jeg stjal i hjertets svarteste, dypeste brønn. Det begynner å bli et liv, det der. Det begynner å ligne en bønn. Hvem venter på meg? Hvem viser vei? Hvem skal gjøre meg?

Hvert tår, hvert blikk, hvert smil, hver latter, hvert rop og hvert stønn.

Lille Øre med Allan Olsen, og man fornemmer næsten regnen og solen og bækken og sommeren, der omringer os og kommer stadig nærmere. Her er det Ella Fitzgerald og Louis Armstrong og Summertime.

0: After his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again.
1: Rhee, Oscar-winning tids, og helt i familie. Både hvad emnet angår, men også i måden at fortælle sin historie på, er Lily Allen fra albumet West End Girl, skal vi lytte til Madeleine.

Efter gruppen The Works og deres My Old Friend fik du her Rita Coolidge på We're All Alone. Og så er det Barbie Benton på Ain't That Just The Way.

Keith Urban og Michael McDonald her på We Go Back. Og når nu vi har fat i Michael McDonald, så lad os da bare holde lidt fast i ham. Nu flytter vi ham helt frem til den forreste mikrofon på hans version af Marvin Gaye's klassiker What's Going On.

og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job